gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: I još jednom dobro jutro. Dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Prva informacija je o vremenu. Ovo jutro, ovaj četvrtak, 8. oktobarski dan u Gradačcu osvanuo uglavnom oblačno. 13 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 10%, vlažnost vazduha 61%, dok vjetar puše 8 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo oblačno. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima od 20, a dnevna od 18 do 25 stepeni u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih. Petak, pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna će se kretati od 13 do 19 u centralnim istočnim područjima Bosne do 24, a na jugu i do 26 stepeni. Subota, pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. Nedjelja 11. oktobar, umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetar slab na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze, za danas, uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izražen na zapadu. Potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju. Agrometeorološka prognoza kaže, prema raspoloživim prognostičkim kartama, početkom prognoznog perioda u većem dijelu naše zemlje očekuje se uglavnom stabilno i djelimično sunčano vrijeme, dok se u pojedinim područjima, naročito na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, mogući periodi povećane oblačnosti i povremene padavine. Jutro će biti svježija uz mogućnost pojave magle po kotlinama i uz riječne tokove. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom između 5 i 10, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 18 i 24 stepena. U Hercegovini se očekuju više temperaturne vrijednosti. U nastavku sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Padavine će biti prostorno i vremenski neujednačene, a povećanje oblačnosti bit će praćeno postepenim padom dnevnih temperatura. Očekivane padavine doprinijeće poboljšanju vlažnosti površinskog sloja zemljišta i povoljnijim uslovima za nicanje i početni porast ozimih kultura. Istovremeno, povećana vlažnost zraka i zemljišta može pogodovati razvoju pojedinih biljnih bolesti, posebno kod ozimih usjeva i višegodišnjih zasada. Periodi stabilnijeg vremena biće povoljniji za izvođenje aktualnih agrotehničkih radova, prvenstveno berbu i žetvu kasnih kultura, osnovu obradu i pripremu zemljišta te sjetvu ozimih usjeva. Eto, poslušali ste prvu servisnu informaciju kakvo vas vrijeme danas očekuje i narednih dana. I u nastavku slušamo Crvenu jabuku, da nije ljubav.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Ukoliko putujete ili se spremate na put, poslušajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra u našoj zemlji. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubine Nemila, a promet vozila preusmjeren magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica, Bilidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednom blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. E sada poslušajte i najavljene radarske kontrole za Tuzlanski kanton. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 M14.1 ulica Žrtava Srebrenice. Srebrenik od 14 do 15 Haje. Manović je od 9.10 do 10.10 Oskova. Još da vidimo kakvi su planovi policije Brčkog distrikta. Od 10 do 12 sati Omer Begovača Boće. Ne zaboravite, osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni i poštujte se saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi nijaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste!

Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije, mliječni proizvodi iz mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro svima vama, vama koji ste od ovog trenutka uz talase Bet Radija. A mi smo stigli do naše rubrike Ko zna, zna. Nešto što možda niste znali, nešto što ćete danas sigurno prepričati nekome, jer uvijek se pronađe neka činjenica koja nas iznenadi. Da li ste znali da na mjesecu se tragovi koji su ostavili astronauti mogu zadržati veoma dugo, jer tamo nema vjetra koji bi ih izbrisao kao na Zemlji? A da li ste znali da čokolada je nekada bila toliko cijenjena da se kakao koristio i kao sredstvo plaćanja u nekim drevnim kulturama? Da li ste znali da mozak sam po sebi nema receptore za bol? Zato se bol koju osjećamo u glavi ne stvara direktno u moždanom tkivu, već u okolnim strukturama. A da li ste znali da mačke ne mogu osjetiti slatki okus na isti način kao ljudi? Njihovi okusni receptori jednostavno nisu prilagođeni za prepoznavanje slatkog. Tokom sna, mozak nije isključen, on i dalje obrađuje informacije, reguliše različite procese u tijelu i učestvuje u stvaranju i učvršćivanju sjećanja. A da li ste znali da ljudsko tijelo sadrži toliko krvnih sudova da bi, kad bi se spojili u jednu liniju, njihova ukupna dužina bila ogromna, procjenjuje se na desetine hiljada kilometara. Da li ste znali da neke vrste papagaja mogu naučiti veliki broj riječi, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da pojedine vrste mogu povezivati određene zvukove sa predmetima ili situacijama. Eto još nekoliko sitnica koje možda niste znali, a sada i znate. Jer nekad baš ovakve male zanimljivosti znaju uljepšati jutro. Kad dođe oktobar, slušamo Harija Mataharija.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Marketing Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: potpuno drugačije reklame. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Kasno, nije valjda guma
4: treća ovog mjeseca.
3: I?
4: Ništa i, zovi Vahida.
5: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
3: E ovaj broj vredi zla.
4: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Tačno je, 9 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored one razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi i benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz, pazite sad, Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme je za našu rubriku U fokusu četvrtkom. U fokusu ovog četvrtka je vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je povećala trgovinu sa svijetom, ali istovremeno je porastao i trgovinski deficit. Koliko smo robe izvezli, koliko uvezli, za koliko je deficit povećan, donosimo u nastavku. Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine povećala trgovinu sa svijetom. Ukupna vanjsko-trgovinska razmjena iznosila je 24,41 milijardu maraka. Od toga smo izvezli robe u vrijednosti od 8,84 milijarde konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio 15,58 milijardi maraka. Kada se ove brojke saberu i oduzmu, dolazimo do podatka da je Bosna i Hercegovina zabilježila trgovinski deficit od 6,74 milijarde konvertibilnih maraka. U poređenju sa istim periodom prošle godine, ukupna trgovina povećana je za nešto više od 5%. Izvoz je porastao za 4,78%, ali je uvoz rastao brže za 6,09%. Zato je deficit povećan za gotovo 8%. Najviše smo trgovali sa zemljama Evropske unije, koja je i dalje naš najvažniji trgovinski partner. Brojke, dakle, pokazuju da se trgovina povećava, ali i da Bosna i Hercegovina i dalje znatno više robe uvozi nego što izvozi. Eto, to su podaci o vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine. Trgovina raste, ali raste i razlika između uvoza i izvoza. Ostaje pitanje kako u narednom periodu povećati domaću proizvodnju i izvoz. Eto, bila je ovo rubrika U fokusu četvrtkom, a mi ostajemo uz vas i naravno nastavljamo naše jutarnje druženje. U 9 sati i 20 minuta pričamo i o zdravlju.

0: marketing. Bet Radija. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

0: A dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Vrijeme je za našu rubriku Zdravlje. Ovog jutra pričamo o namirnici koju gotovo svi imamo u kuhinji, ali joj možda ne posvećujemo dovoljno pažnje. Vlasac najčešće koristimo kao dodatak jelima zbog lijepog mirisa i okusa, ali on nije samo ukras na tanjiru. Ima i svoje nutritivne vrijednosti, a može biti lijep način da svakodnevnoj ishrani dodamo malo više svježine i zelenila. Zašto ga vrijedi češće koristiti i šta sve sadrži, poslušajte u nastavku. Vlasac je jedna od najjednostavnijih začina koji jelima može dati svježinu i karakterističnu aromu. Iako se često koristi kao ukras, ova biljka može biti mnogo više od dekoracije na tanjiru. Pripada porodici luka, a prepoznatljiv je po tankim, zelenim stabljikama i blagom okusu. Za razliku od crvenog ili bijelog luka, vlasac ima nježniju aromu pa se lako može kombinirati s različitim jelima. Vlasac sadrži vitamine i minerale, a posebno se ističe sadržajem vitamina K, kao i druge biljke iz porodice luka. Sadrži različite biljne spojeve koje doprinose raznovrsnoj i uravnoteženoj prehrani. Zbog toga ga je korisno uključiti u svakodnevnu ishranu, posebno kao zamjenu za veće količine soli ili jače začine. Svježi vlasac može se dodati u salate, supe, umake, namaze i jela od krompira. Odlično se slaže s jajima, sirom, jogurtom i različitim vrstama mesa. Najbolje ga je dodati pred kraj pripreme ili nakon kuhanja. Tako će sadržati svježinu, aromu i karakterističnu zelenu boju. Vlasac je zahvalna biljka i za uzgoj kod kuće. Može rasti u saksi, na balkonu ili prozorskoj dasi uz dovoljno svjetlosti i redovno zalijevanje. Listovi se mogu rezati po potrebi, a biljka će ponovo potirati nove izbojke. Zato vlasac ne treba posmatrati samo kao ukras na gotovom jelu. Uz malo truda može postati praktičan začin koji će obogatiti okus brojnih svakodnevnih obroka. Eto, sada znamo da vlasac nije tu samo da lijepo izgleda na tanjiru. Dodajte ga salatama, namazima, supama ili drugim jelima i iskoristite ono što nam priroda nudi. Jednostavno i ukusno. Ostanite uz nas jer nakon ove male zdravstvene priče vraćamo se dobrim notama.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

9:51 minuta na satu našeg sponzora Bella Mioniksa. Eto i ovo jutarnje druženje lagano privodimo kraju. Od 7 sati započeli smo naš jutarnji program, u 10 završavamo. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli u Stala se Bet Radija. U zonu prvu jutarnju kafu saznali se one informacije koje su vam bile neophodne za početak novog jutra i novog dana. Ja ću svakako da pozdravim našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac i sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti na talasima Bet Radija. Nakon vijesti započinjemo dnevni program uz narodnu muziku. Ostanite uz nas.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama. Poručili su iz Evropske komisije upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome što bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da Evropsko vijeće još u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora.
1: Vijesti.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal 2026. godine, a upravljanje granicom ostalo je ključno područje razvoja migracijske politike Bosne i Hercegovine. U tom periodu odobreno je 4569 privremenih boravaka u Bosni i Hercegovini ili 23% više nego u istom periodu 2025. godine, a najčešći razlog je posao. Broj migranata prijavljeni službi za poslove sa strancima u prvom kvartalu 2026. godine iznosio je 3468 i povećan je za 66% u odnosu na isti period prethodne godine od 2085.
1: Vijesti.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz ove uprave. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno je uspostavljanje carinske službe na graničnom prelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine.
1: Vijesti.
2: Zastupnik u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Joe Wilson napisao je autorski tekst u kojem je govorio o predstojećim izborima u Srbiji, optuživši bivšeg predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića da će ih probati ukrasti. Dalje navodi da Vučić, kojeg naziva i trojanskim konjem u predsjednika Rusije Vladimira Putina, troši ogromne količine novca na lobiste u Vašingtonu kako bi odvukao pažnju sa svojih planova za krađu glasova na ovim izborima.
1: Vijesti.
2: Građani Slovenije će 11. oktobra izaći na birališta kako bi se izjasnili na 4 referenduma, od kojih je jedan direktno utiče državljana trećih zemalja sa stalnim boravkom. Strani državljani koji dolaze iz zemalja izvan Evropske unije, a imaju najmanje 5 godina prijavljen stalni boravak u Sloveniji, uživali su pravo glasa na lokalnim izborima još od 2002. godine.
1: Vijesti.
2: Ukrajinske snage tokom noći izvele su jedan od obimnijih napada na zapadne dijelove Rusije u posljednjih nekoliko sedmica. Prema navodima ruskih izvora i vojnih kanala, u napadu je korišten veliki broj bespilotnih letjelica, dok su s terena prijavljeni i direktni pogodci. Kako navode ukrajinski i ruski izvori, jedan od glavnih meta bila je industrijska zona.
1: Vijesti.
2: Naftni tanker pogođen je s više projektila u Perzijskom zaljevu, sjeverno od obale Katara, a prema prvim informacijama ima žrtava među članovima posade. Identitet napadnutog tankera još nije objavljen, kao ni tačan broj poginulih i povrijeđenih. Nisu poznati ni razmjeri materijalne štete pričinjene na brodu.
1: Vijesti.
2: Pentagon je prije nekoliko dana naložio američkoj centralnoj komandi da završi pripreme za nastavak velikih borbenih operacija u Iranu, saopćili su američki zvaničnici. Direktiva nije sadržavala konkretan datum za pokretanje napada, a predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku. Međutim, američki izraelski izvori navode da bi do toga moglo doći prije američkih izbora na polovini mandata, a moguće i prije izraelskih izbora koji će biti održani sedmicu ranije. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U gradarcu uglavnom oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 20 stepeni, a sponzor termometra je salo namještaja Zahar Ekskradačac. Slušali ste prve vijesti. Hvala vam za pažnju.

0: Svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, svirečka bebe, preko puta svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: piši ovako. Kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan.
0: Piši dalje. Dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj.
0: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 10:22, vama lijep pozdrav iz Oblačnog gradačca. 23 stepena je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Eto, ukoliko ste u planu da mijenjate namještaj, obavezno svratite do Zahar Eksa. Zeka Aleksić, Polirant u nastavku, onako ukratko ćemo vas provesti kroz našu programsku šemu, šta vas to sve očekuje. Do 11 sat idemo sa dobrom muzikom i marketingom. Od 11.00 započinjemo SMS druženje. Nakon toga slijedi rubrika Minut za mene. Pričamo i dijelimo savjete za rutinu, organizaciju. Od 11.30 pratite drugi blok malih oglasa i obavještenja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, eto, obavezno poslušajte male oglase. Onda nastavljamo sa marketingom i dobrom muzikom do 12 sati. Sada poslušajte najnovije vijesti. Problem reći na glas, kako bez greške lažeš. U svakom slučaju, još jednom da vas napomenemo da od 11.00 otvaramo SMS druženje. Dobar dan.

0: u subotu 14. novembra u svadbenom salonu Trešnja kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti zlatiborske zore, mesečinu iznad mora snjego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

Da, započnemo SMS druženje za ovaj četvrtak 8. oktobar. Vrijedim ja za 100, slušamo Elmu Hadžić. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke. Od ovog trenutka šaljite vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Eto, ukoliko danas imate nekog razloga za slavlje, neka vam je sa srećom, vašu sreću možete podijeliti s nama i sa slušateljima iz cijelog svijeta, jer se slušamo na sve četiri strane svijeta putem naše internet adrese radiobet.eu, a u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz. Čekamo vaše porukice, a vama dobar dan, dobar prijem i dobro druženje vam želim.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu od 8. do 10. oktobra iz ponude izdvajamo. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kilograma 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: 11 sati 15 minuta na satu našeg sponzora Belom Ioniksa. Dobar dan iz oblačnog Gradačca. Što se tiče vaših SMS poruka, započeli smo SMS druženje, tako da pišite. A slušamo Asima i Najbolja. Poruka kaže: pozdrav za Vrijedno i za Mersal kole, pozdrav za moje Vrijedno i za Mersal kolačaru od Ed.

0: marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
4: Nastavljamo u Zoricu Markovića. Sretan prinudni odmor Kemalu, Bešlogi, Rešadu i ostalim želi društvo iz Odžaka uz poruku sve je pod kontrolom.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Bellamionix DOO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
0: Mali oglasi Bet Radija.
5: We're online.
6: Radio 24/7.
5: You're listening to the hottest station.
6: Radio Bet Gradačac.
7: 99.9.
8: SMS Bet Radija.
9: Pozdravite, čestitajte, poručite.
8: SMS Bet Radija. 091-910-106. Bet Radio.
10: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo u Zasima i Vilo Moja. Pozdrav za moje vrijedno i za Mersal Kolačaru.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
6: Moj Walmart!

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 12 sati i 1 minuta i vrijeme je za preglede vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Na području Žepča i Maglaja jutro su se dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima su povrijeđene ukupno 4 osobe, potvrđeno iz policije. Prva saobraćajna nezgoda dogodila se u 10 sati i 30 minuta na putu M171 u mjestu Bistrica na području općine Žepče. U nesreći su učestvovala 3 putnička motorna vozila, a 2 osobe su uslijed zadobijenih povreda prevezene u kantonalnu bolnicu Zenica. Samo 20 minuta kasnije, u 10 sati 50 minuta, saobraćajna nezgoda dogodila se i u ulici Vukovarska u Žepču. Učestvovala su 2 putnička motorna vozila, dok je jedna osoba zbog zadobijenih povreda prevezena u kantonalnu bolnicu Zenica. Treća saobraćajna nezgoda dogodila se u 11 sati i 5 minuta na magistralnom putu M17 u mjestu Liješnica na području općine Maglaj. U nesreći su učestvovali teretno motorno vozilo i putničko motorno vozilo. Jedna osoba je uslijed zadobijenih povreda prevezena u Dom zdravlja Maglaj. Saobraćaj je na mjestu ove nesreće također odvijena izmjenično jednom saobraćajnom trakom, a na licu mjesta nalazi se patrola policijske stanice Maglaj. Okolnosti i uzroci svih saobraćajnih nezgodi biti će poznate nakon obavljanja uviđaja.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 44-godišnjega muškarca zbog sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanja i omogućavanje uživanja opojnih droga. Prilikom ličnog pretresa kod njega je pronađena i oduzeta određena količina materija koja asociraju na kokain i heroin. O svemu je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Osumnjičen je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP kantona Sarajevo, gdje se nad njim provodi kriminalistička obrada.
0: Vijesti.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudi za predmetni postupak općinskog suda u Kalesi stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Semira Mujdanovića iz Gradačca zbog postojanja osnova sumnje da počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Istražitelji uprave policije MUP-a TK sektora kriminalističke policije su 6. oktobra u Kalesi izvršili pretres osumnjičenog kada je kod njega pronađeno više pakovanja sa oko 400 grama opojnih droga marihuana i oko 300 grama amfetamina, pripremljene za dalju prodaju, kao i novac u iznosima oko 6300 konvertibilnih maraka i 5400 eura. Nakon obavljenog pretresa osumnjičen je uhapšen u Kalesi. Kada se obave potrebna vještačenja, postupajući tužilac će proširiti istragu protiv osumnjičenog. Policijski službenici su obavili kriminalističku obradu i uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu su Mujdanovića 7. oktobra predali u nadležnost tužilaštva. Sve potrebne istražne radnje su u toku.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo jučer su zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke Citroen, kojim je upravljao VR iz Sarajeva. Izvršenim provjerama utvrđeno je da je riječ o višestrukom povratniku činjenu saobraćajnih prekršaja. Također je utvrđeno da je vozilu istekla registracija, te da je njime upravljao prije sticanja prava na upravljanje. Također uvidom u registar novčanih kazni i prekršajnih evidencija utvrđeno je da imenovani ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od čak 32.590 konvertibilnih maraka. Od 41-godišnjaka je privremeno oduzeto vozilo, a Općinskom sudu u Sarajevu biti će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjenje prekršaja iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u BiH. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuje se u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjerene južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29. A u našem gradu 24 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija. Vama hvala na pažnji.

0: de Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, svirečka bebe, preko puta svirečke džamije. 061 392 130.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
3: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
6: Veliki pozdrav za društvo na Kazanu. Kod Ade Pirije. Slušamo dalje po vašem izboru.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
0: www.voker.ba
2: Sisife! Ej, Sisife!
3: Šta hoćeš, bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. SMS Bet Radija 091 510 101.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. A kite

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Ajmo dalje.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Ne pijem ja skupa pića, da bi meni bilo dobro. Muvanje bez brzih kola.
2: Dalje slušamo Darka Lazića, fine i poštene SMS-acije u toku. Dragi slušalci, pišete nam poruke, šaljite vaše muzičke želje, a mi se družimo sve do kraja smjene.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 14 sati i 1 minuta i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopštio je danas Europol. Mreža se dovodi u vezu sa ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Europe. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Europola, mreža je angažovala vozača uglavnom iz Slovenije, BiH i Bugarske, koji su drogu u kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno sa legalnom robom. Operacija je završena 6. oktobra kada je pretreseno 42 objekta u Sloveniji i Španiji. Tokom akcije zaplinjeno je 66 kg droge, od toga 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, te vatreno oružje, nakit i novac. Istražitelji mrežu povezuju sa više pucnjeva, ubistava i pokušaja ubistava, kao i sa otmicom jednog člana grupe. U istragu koju je podržao Europol bili su uključeni predstavnici 22 zemlje. U akciji su učestvovali i slovenska nacionalna policija, jedinica pravosudne policije civilne garde iz Barcelone i hrvatska nacionalna policija.
0: Vijesti.
1: Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv SB iz Trebinja, koji se tereti da je tokom 4 godine u više navrata ozbiljno prijetio bivšoj djevojci da će ju ubiti, kao i njoj bliske osobe, a prema navodima optužnice u jednom slučaju je prijetio i pokazujući pištolj. Prema optužnici, SB je od 2021. do 2024. godine tokom i nakon prekida emotivne veze sa TK u više navrata ugrožavao njenu sigurnost ozbiljnim prijetnjama. Kako se navodi u optužnici, prijetnje su se nastavile tokom dužeg vremenskog perioda. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju predložilo je i opoziv uslovne osude, koja je SB izrečena presudom Osnovnog suda u Trebinju od 26. marta 2024. godine. Tom presudom mu je bila utvrđena kazna zatvora od 6 mjeseci, ali je istovremeno određeno da se kazna neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine od pravosnažnosti i presude ne počini novo krivično djelo. Tužilaštvo SB tereti se za produženo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.
0: Vijesti.
1: Cijene dizela na benzinskim pumpama u Banja Luci pale su za 13 feninga po litru u odnosu na kraj septembra. Pa litar trenutno košta od 3,76 do 3,77 km, dok je cijena benzina oko 3,49 km. Na pojedinim benzinskim pumpama u Banja Luci krajem septembra litar dizela koštao je oko 3,89 km. Do pojeftinjenja goriva po riječima naftnih distributera došlo je nakon pada cijena sirove nafte na svjetskom tržištu krajem septembra, uz određene unutrašnje stabilizacijske faktore. Također, vlada RS-a danas je donijela odluku o produžetku realizacije odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. novembra ove godine.
0: Vijesti.
1: Granični prijelaz između BiH i Hrvatske, Zagrad, Vaganje, Vinica, Subašić i Drinovačko brdo, Duži, Orahov do i Tržačka Raštela promijenili su status iz graničnih prijelaza za pogranični promet u granične prijelaze za međunarodni cestovni promet putnika. Na tim graničnim prijelazima biti će omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koji putnik nosi i koju je dužan prijaviti carinskom organu u vrijednosti do 5000 konvertibilnih maraka, pod uslovom da nije riječ o robi komercijalnog karaktera. Razmjena statusa i funkcioniranje carinske službe omogućeni su izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UNO BiH u skladu sa ugovorom o graničnim prijelazima. Usvajanjem izmjena i dopuna pravilnika dodatno se unapređuje organizacija rada uprave i stvaraju uslovi za učinkovitije provođenje carinskih procedura uz istovremeno ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u području graničnog prometa, navodi se u saopćenju. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjerene južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29. A u našem gradu pretežno sunčano vrijeme uz 27 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: FM.
1: Eso, završili smo i sa zadnjim pregledom vijesti za današnji dan. Dalje nastavljamo sa dobrom muzikom i reklamama. A vi naravno, dragi slušalci, pišite poruke, pozdrave, muzičke želje. A mi dalje nastavljamo uz Halida Bešlića i Trebević. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
0: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: Kaže, može li za vještice? Balkan boj i onda idemo južno. Naravno da može. Slušamo dalje Jelenu. Pozdrav za naše vještice.
7: I po majci sve pa.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunelu Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj preusmjerena je dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila. Promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blizinje i dalje dozvoljena saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolazi kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovoce prevoj Romanija, saobraća se usporeno za neizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola za današnji dan, na području našeg grada Gradačica do 15 sati i 30 minuta Sibovac, od 15.40 do 16.40 M19 Sarajevska, od 20.50 do 21.50 M14.1 Cviračka, od 22.30 do 23.30 M19 Šehitluci. Što se tiče Srebrenika, od 20 do 21 sat Tinja, od 21 sat do 22 sata Potpeć, od ponoći pa sve do 1 sat iza ponoći Špionica. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Mi dalje nastavljamo sa vašim muzičkim željama. Mile Kitić u nastavku. Ružni snovi, nestanite za vještice.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.
6: Za dvije vještice slušaj.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99. Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama. Bet Radio. SMS.
2: Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koci 246, pozdrav moj sultani, pozdrav za Kamacara, veliki pozdrav ide iza vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Nastavljamo dalje po želji naših dragih vještica. Šemsa u nastavku po želji nešto.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamionix vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamionix, mjesto najbolje kupovine.
0: 091 510 101, SMS Betradija.
3: Kaže za nas dvije vještice, Mile Kitić u nastavku.

0: Nota po nota, kiša dobrih nota. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje po želji naših vještica. Došao sam samo

0: SMS Bet Radija. Nevero,
1: pusti me. Za dvije vještice nastavljamo dalje. Indira Radić, Nevero u nastavku.

0: Mrzi,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić Home. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Kaže za nas dvije vještice, baja u nastavku suvenir.

čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: Nas posjetite u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori, Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
5: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora zemljeg.
4: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
6: Idemo sada malo u drugačijem ritmu. Dragi moji slušalci, šaljite nam poruke, vaše muzičke želje, bili to noviteti, live muzika, južni vjetar, bilo šta, mi smo tu da se družimo uz najbolje note koje naravno birate vi, a dalje slušamo Severinu i Nućija Metak, samo za ministra od vještica.

0: savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka. Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj.

0: Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volm, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko,

0: štampanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
0: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS sad, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
4: SMS sad.
5: Ukucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
6: 091-910-106,
5: 091-710-104.
6: I onaj posljednji,
5: nimalo manje važan,
6: 091-510-101.
5: SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: Sviramo samo za vas. Čuli ste još jednom brojeve prioriteta, a dalje idemo uz Mileta, Ostaj ovdje. Jedan veliki pozdrav kaže za Selmana od njegove Raje. Nećemo imenovati ko je poslao, samo ćemo reći Selmane, dužan si pić. Veliki pozdrav idu za Srebrenik i uživajte.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pijesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
0: Bet Radio, SMS.
4: E, slušaj dalje, slušamo sada Ćanu, Nadam ti se. Veliki pozdrav i kaže idu za ekipu bez kočnice. Za treću smjenu Bet Radija, sretan put, želimo vam svakako. A sada možete slušati Ćanu. Ti se

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
1: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Ena pauka.
5: Samo za društvo iz Živinica i veliki pozdrav idu za sve Betovce. Slušamo Asima Bajića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo dalje, kaže ovako: za moju ljubav Mirsadu, volim te najviše na svijetu, Alen u potpisu. Ovo se zove ljubav bez puno komplikovanja. Kratko, jasno i ono najvažnije, od srca. Šaban Šaulić, hvala ti za ljubav.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: E sada prelazimo na Vesnu, sve za ljubav. Od društva iz Živinica, veliki pozdrav.

0: sa san.
1: Slušate večernji program.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
6: Dobra muzika, super zabava.
7: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Vet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradio. Vidim baš šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
8: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
3: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
6: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
6: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naš...

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sviramo dalje. Za tri princeze, za Mirsadu, Alenu i Majru od babe Alena, veliki selama također za našu Mejasu. Slušamo Šemsu, svakome proljeće na tebe sjeti.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi sada idu za kombajnere u trećoj smjeni. Ružo moja, najmiliji cvijete, slušamo Jašara.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav Ido od Muniba Ribara za sve na vikendici. Sjeda kosa počela je.

0: Jedna pauka.
1: Rizo Hamidović u nastavku prebrojana ljeta. Pozdrav idu od Muniba Ribara za sve slušaoce.

0: pjeva.
1: I evo pjeva nam Marinko, ti za ljubav nisi rođena. Dobro veče Ema i svim Betovcima. Evo za slušatelja koji je tražio, a ja sam pustila ljubu.

0: Bet Radio.
1: Mitar Mirić u nastavku. Živjela ljubav. Pozdrav idu za veselu ekipu i za Biberovog polja.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje uz Mileta. Hej živote, hej sudbino. Pozdrav idu Brčanki, Fatimije, Mini i svim slušateljima od naše drage Velide.

0: još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Amila Zuković, žena kao ja, sviramo dalje po želji naše Velide.

0: Dio.
1: Kuki nam pjeva u nastavku Koliko košta pjesma ta. 23 sata i 3 minute. Mi se družimo tačno do ponoći uz vaše poruke, a sada idu pozdravi za dobru staru ekipu iz Orašja.

0: brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Idemo dalje uz Kemala. Sretna kupovina, vikendice, Mirzetu Gluhiću, Lavu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Zlata Petrović, dođi da mi ruke greješ, da se sa mnom smeješ. Veliki pozdrav idu za dobru staru ekipu iz Orašja.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.